bezdivna od pučina mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ovog utorka na Hit FM-u. Sarajevo Film Festival je u punom jeku, centar grada vrvi od gostiju, filmova i festivalske atmosfere. A ako želite malo drugačiji večernji program, tu je i 6. festival u centru u parku Hastahana. Dakle, ako vam se večeras onako ne ide u kino, možda je Hastahana pravo mjesto za vas. Dobra muzika, druženje i ljetna atmosfera pod otvorenim nebom. I ono najvažnije, ulaz je besplatan.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104.9 Hit FM.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.